Nā li e o ke au I hala E nāna mai a mākou Nā pula pula o nei au e holo nei E ala mai kākou E nā kini nā mamo ka aina aloha Aloha wale ia aina ko kākou kahua Au e ka ili ili e ka hoopueu ia nei E pai pai hou ia ka pōhaku I paa maila ke kahua hale hou No kākou e nā pua e hoolulu ai E ala e ka I ka mahi ka palena I mua